0: Tačno da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto, ne?
1: A ima, to će nam dati Iva će nam dati vaša.
0: Kaj Iva?
1: Ova, Trnić, ona recepti daje za to.
0: A ona daje recepti za seks?
1: Dobro.
2: Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
3: Falilo je samo koliko 30 cm.
4: Ja volim šarenim velike.
5: I to onda treba potrošiti. I to munjeviti.
6: Ne mora biti bolje.
2: Vruće.

0: Maki, Marijan Malnar Maki, goranska legenda, ja nemam Pavleka da mi plati estetske zahvate ni Gucci torbice, ali sam zato imala Makija koji mi je posvetio ovu divnu pjesmu.
1: Zato Ivo, volimo te, prebu.
0: Srce mi je veliko ko kuća.
1: Zato Ivo, volimo te.
0: Da, ponekad mogu reći korit, jer ponekad je ta rit veća od kuće. Hvala, hvala još jednom novoj divnoj pjesmi uz koju se budimo pod vrućim plahtama ovog četvrtka u 6 sati i 8 minuta. Jeste svi na broju?
1: Suhe mi zidi.
0: Nemojte da mi moramo doći po vas, izvlačit vas iz kreveta.
1: Još od davnini.
0: Ala, ala, dignite se, ste se poplahnuli. Da joj budete zgodni, privlačni, seksipilni.
1: Zato štimajte se čak.
0: Ma dobro, i taj dio morate preskočit. Znate kako je Napoleon pisao svojoj Josefini u onim ljubavnim pismima? Draga, ne peri se, stižem za 2 mjeseca.
1: Taj
0: bila je to ljubav o kojoj se i dan danas govori. He, to je ljubav. Ako vas žena voli, voli vaše mane, ali ako vas ne voli, ma ne podnosi ni vaše vrline i gotovo.

Kaže oglas, poduzetnik traži mladu, zgodnu, barem 30 godina mlađu ženu, a doznajemo da je on poduzetnik u igrama na sreću. Pa, koliko vidim, nema baš onda sreće s tim mladim komadima kad je morao dati oglas. Pa svi ste nam dobrodošli pod vruće plahte u ovom novom danu koji je već krenuo. Na nama je da se ukrcamo i da zauzmemo najbolju pozu, poziciju. Jer kako ono kažu, da je život ko čamac, kao jedna barka na vesla. Jedni se voze, a drugi veslaju, a samo jedan komandira. A vi vidite koju ćete poziciju zauzeti ili pozu. Treba vi zajedno da slušali čin majke, sine, ne troši šole na kući Louis Vuitton. Poza ovog jutra, ovog jutra ćemo čedno, nema prljavo pod vrućim plahtama, fokusirani smo samo na dušu, na vašu dušu.

Dobro je znati da nije samo kod nas u etaru ponekad dramatično. Evo upravo čitam, pa kaže ova priča ovako, da je britanska radijska postaja greškom objavila da je kralj Charles umro, pa za svaki slučaj su pustili i himnu njemu u čast, a onda je voditelj postaje Peter Moore napisao na svom Facebooku sljedeće, kaže: zbog računalne pogreške u našem glavnom studiju slučajno je aktiviran protokol za smrt monarha koji sve britanske radijske postaje drže spremnim u slučaju potrebe, iako se nadaju da ga nikad neće morati koristiti. Posebno mesto, morda zato, a šo njimi sam kanta. To je pravi urednik. Uvijek mora imat neko koga će okrivit za svoje greške, pa makar i računalo. Kaj, ajde da je jedno mi računalo, da nije uvijek dežurna plavoša. A vi se pitate, čadelaju danas. Kralj je srećom živa, mi nastavljamo dalje kroz ovaj četvrtak i nadamo se da ćemo mi biti bolji danas od ove britanske radijske postaje i da nećemo sahraniti nikoga tko još uredno obavlja svoje dužnosti.

0: obiteljskih tradicija. Kako ono kažemo, da se Rijeka voli od malih nogu.
1: Radio Rijeka.

0: Giuseppe.
1: Roberto Žigulić, nekadajna od Plahuta. Partili su pred dobreh 100 let od svojeh drageh sel i kuć, iskat sreću za svoje famije, na vozeh ale hodeć putujuć. Nisu niš imeliva to prvo vreme, ni oni, ni njihovi mati ćaća stari, samo težačke ruke pune žuji, zidari, limari, manuali, tišjari. Fermali su se tu na jenem brege, varaje okićenen z lumberun, jeletići, kusturini, celići, dausi, va kućah z vasanske numerun. Kuća po kuća, vas se je zgradila, brojeć svoja leta, ure i minute, kumpanjajuć dragu na nom patiju, tu na našen vasansken plahute.

0: Kad treba dat plaću, moj šef ima dva problema.
1: A koji su to?
0: Prvi sam ja, a drugi je problem.
2: Radio Mika 104.7.

0: Kiseli krastac je u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Hervis se oprašta.

0: Stigao nam je onaj koji voli kuhat, a ja sam ona koja voli pričat s onima koji vole kuhat.
1: Tako je, Kristijan, dobro jutro.
0: Kristijan Kosmić, naš master. Vidi,
1: počeo sam pljuvat, ono.
0: Čak u lumbrelicu da zavem.
1: Da, sam onda lačan, pa mi je to tako
0: kademije malo. Kademije lumbrela.
1: Nema
0: lumbrela. Ni kad kiša pada ne rabi nam, jer nismo od cukara.
1: Tako je.
0: Sad su najavili.
1: Biće sunce i gotovo.
0: I bit će teplo i sad rastu temperature, parićujemo se, za bikini.
1: Da, da, ali vidi, ja ti si još u dugim rukavima.
0: Ja sam jutro su skafanderu došla na delo.
1: Jesi ti zapaljena nešto, ti je ono, šta je?
0: Ne, vraga sam zapaljena kad sam u dugim rukavima.
1: A ja, ali si se sad moraš hladiti.
0: Ali zato si se ti skinuo.
1: U, ja sam totalno zapaljena.
0: I sad vidim sve tvoje tetovaže.
1: E, tako je.
0: Čitam te ko slikovnicu.
1: Dakle, ko stripić.
0: Ko stripić. A ko zna šta se skriva tek ispod majice. Lijepa ti je majica, lepi šampjer ti je na majici, ali ja vjerujem da je još ljepši prizor onaj ispod majice.
1: Ja sam se udebljal, sam se čeo.
0: Ja to... Fučkaš muško koji kad stane na vagu, barem nije troznamenkasta cifra.
1: To ja govorim cijelo vreme, da.
0: Da. Čovjek bez trbuha je, muškarac bez trbuha je
1: muškarac bez trbuha.
0: Ne, ko nebo bez zvijezda. Čekaj, nemoj mi romantičan trenutak varit.
1: Bravo, bravo.
0: O, ja, dobro. Uglavnom, taj naš čovjek s trbuhom je bili na placi.
1: Je, bio sam da na placi, na Brajdi sam bil, naravno moram to naglasiti, jer...
0: Na Brajdi,
1: da,
0: okay.
1: Na Brajdi zbog... kruže jako puno glasina oko te Brajde i sve skupa.
0: Kakve glasine, daj da čujemo i mi.
1: Evo ja ću citirat gradonačelnicu, nije ništa loše napisala sam moram citirati jer pod navodnicima, nismo zaboravili ovaj prostor, nego pokušavamo pronaći najbolje moguće rješenje.
0: To je rekla za tržnicu na Brajdi.
1: Tako je, tržnicu na Brajdi, jer naravno tete koje prodaju tamo, naravno da će se žaliti da jako malo ljudi dolazi, znači nemaš mesnicu, nemaš ribarnicu, automatski ljudi idu na veliku placu.
0: Fale drugi sadržaj.
1: Tako je, da biš mogao sve obaviti u šutu. Ovo je samo onako, već kad si nešto zaboravio,
0: onda odeš, prođeš
1: tako je, kupiti to. Nažalost je tako, prazan prostor zjapi, tako da...
0: Da, šteta, ali šteta, ajde, nadamo se da će se taj dio revitalizirati. Da. Cijeli taj dio grada kojemu je stvarno potrebno da dodamo malo ljepote, da ga malo sredimo, da ga osvijetlimo. Nekako smo se nadali da će taj art kvart kad nam bude spreman i kako je lijep, krasan, lijepo su ga napravili i da će nam ono živi cijeli taj dio.
1: Mislim, imaš tamo međutim... neke kokoševine, prodavaju se tamo i to. Ali fali jedan mesar, fali ta ribarica koja je prodavala prije, nije nešto strašno, srdelice, inčule i tako situ ribu.
0: Treba.
1: I lignjice ledene, ali to je fali. To fali ljudima, jer ko će ti ići sad na veliku placu?
0: Pa onda doći ovdje, pa da. Onda kupiš sve na jednom mjestu. Da, i ljudi tamo, nemaju vremena, pa onda na taj način.
1: A ljudi koji žive tamo isto... malo komoditeta, ovo ono, pa...
0: Je, žele sve kupit da im je onako na dohvat ruke, i to razumijemo, dobro. Šta si našao na placi na Brajdi, a i kakve su cijene?
1: Evo, sad ćete čuti koje su cijene. Mladi krompir je po 2 eura.
0: Dobro.
1: Idem i dalje na crveni i bijeli krompir, malo stariji. On je 2 dana stariji, 1,40. Jabuke su od prilike oko 3, znači imaš i od 2,5 do 3 eura. Za kilogram. Onda ovo moram podebljati. Ovo su mandarine su po... marelice.
0: Marelice su stigle.
1: Da, marelice imaš po 7 eura.
0: 7 eura?
1: Da, na jednom štandu. Na drugom štandu su 8 eura.
0: Aha, dobro.
1: Za kilogram.
0: Dobro.
1: Mandarine su po 3, već sam se prestrašio da nisu mandarine, 8 eura.
0: Dobro, mandarine po 3.
1: Onda imam u pozadini 8 eura trešnje. Malo sam i to istraživao po Hrvatskoj. Znači, Dalmacija do 20 eura za kilogram trešnje. Jes, kod nas je 8 eura. Između 8 i 10 eura je samo u Osijeku gore. Tako da, ono, cijene su malo lude, ono, znaš.
0: Da, iako ima jeftinih. Na Opatijskoj placi kao domaće po 6 eura su bile neki dan sad.
1: Ja, tako je. 3 eura tikvice za kilogram, pa ima kruškica je po 4 eura, isto za kilogram, pa imamo karfiol po 4 eura, joj, karfiol bi se jede onako leden i hladan na salatu, nisam ga dugo jeo već.
0: To je ono kad ga skuhaš dan ranije, pa ga pustiš onda da odstoji.
1: Malo frižider, ili ga skuhaš rano jutro, kad svi spe da onaj miris gre.
0: Da, a taj miris ne gre. 10 dana ne izlazi iz kuće.
1: Ali ima veze, ono, naš. Ali dobar je, fora je to na salatu malo, jer to je zaboravljeno već skroz.
0: Da, da, znaš kakva romantika, njena kosa miriši po karfiolu. Kako lepo.
1: Je, Bob, Bob je u ljusi, 5 eura za kilogram.
0: Mm-hmm, dobro.
1: Neko mi poslao neku poruku.
0: Dobro.
1: Ja ću mi to provjeriti.
0: Ljubavno.
1: Je, vjerovatno.
0: Sad ću ja to, daj, Vladi
1: kupus, tako je, Vladi kupus je po 2 eura za kilogram. Radić crveni glavice je 5 eura. To je malo, malo je smanjilo se. Mm. Bilo je 6 ili 7 eura, čak i 8 bi se čini.
0: Mm-hmm.
1: Čajo, imamo kromač, ružmare, to su romacići po 1 euro. Ima i menta po 1 euro. Krasno, vidiš kako lepa placa. Mm. Pa Liki je grela tu placu, sramo zbilo.
0: Znači svega ima, apsolutno.
1: Tako je, tako je.
0: Svega.
1: A uvijek je bilo svega, samo...
0: Mi smo zaboravili malo na tu placu, da.
1: Da, da. I tete su jako komunikativne.
0: Dragi, simpatični.
1: Da, da, moraš popit kafe tamo. Znači ono...
0: Super.
1: Fore, moraš kupiti burek, imaš i pekaru tamo.
0: Pa
1: i
0: vidiš
1: sve,
0: da ima svega, dobro,
1: ima,
0: da.
1: Ima. Blica je po 4 eura za kilogram. Samo da vidim... Čevo. A, ovdje su tikvice po 3, tamo su po 4.
0: Mm-hmm.
1: Tu je isto blita po 4. Salata, kristalka je po 5 eura. Mm-hmm. Ljubav, jebote, lačan sam ćeo. Vidiš kako je za malo
0: te... bilo. Meni se to događa kad jedem slatko prije, znaš.
1: Ma jeo sam neke pomoliće.
0: A, vidiš da, da sam da, te otkrila. Da,
1: da. Ali, ali kad gledam ovako, onda bi naš u glavi mi je već film.
0: Naravno,
1: ono,
0: već
1: slažem
0: sline
1: se, već
0: ti
1: obet,
0: cure, sve mi
1: je. Evo, mahune. Su po 8 eura, ćo, biško moj. Mm-hmm. Mi ćemo delat mahone danas za marendu, za obet.
0: Dobro.
1: Čaj, ovo, ovo je blada kapulica po 5 euri, ćo, kilo. Blada mrkva, vezica, to ti je jedno 4-5 mrkvica, po 2 eura.
0: Mm-hmm.
1: To je isti štand, dobro. Krastavci mali, ali za kiselit, mm-hmm, po 5 eura. Evo, pomidori su 5 eura.
0: Mm-hmm.
1: Dobro, je, lepo izgledaju. Jagodice su...
0: Znači, pomidori su pojeftinili sa 6 na 5.
1: Ma to je ono, da.
0: To je, da.
1: To je zavaravanje protivnika.
0: Aha, dobro.
1: Da, domaća, ja, piše domaća jagoda, 8 eura za kilogram. Ovdje isto, istarska trešnja je po 8 eura, znači aha, to je sve na brajdi.
0: Dobro.
1: Isti štand, druga kašeta, tu je 9 eura, ova je trešnjica, pa onda trešnja za kolač je 4 eura za kilogram. Čeo, samo da vidim, čeo, mladi kelj je 3 eura,
0: mm-hmm,
1: znači ima ono, evo vidiš, trešnje domaća po 9 eura,
0: aha,
1: mislim cijene su ono,
0: variraju,
1: i limun je po 2, ne, 2 eura, 3 eura, mm-hmm, banane su po 2 eura, poruke po 3 eura, negdje i 4 eura, tako da ima ono...
0: Da, prije si spomenuo jabuke po 3 eura i onda sam se ja sjetila, ovaj, ne volim se tako vraćati u prošlost, aha, pogotovo ne u ono doba kad su bile kune, ali sjećam se tih jabuka nekad na placi po 4 kune su bile, 4-5 kuna.
1: Ja, tako je, tako je, tako je.
0: Da,
1: možda
0: a sad 3 eura, da.
1: 3 eura, da.
0: Da.
1: Pa recimo i ovaj, kako se zove, poriluk i sve te...
0: Naravno, sve je bilo puno.
1: Sve je otišlo, samo se obrnula cifra.
0: I digla se, obrnula se, ma se malo i podigla.
1: Kuna
0: da
1: se zbrisala, prišalje euro i...
0: I onda smo još malo nadodali na to.
1: Ja,
0: da. Čas si rekla da ćemo mahone danas za obed kuhati.
1: Kao proljetne mahone, onako nešto u tom stilu.
0: Dobro, kako to ide?
1: Distara kapula, meso ćemo staviti koje imamo. Da li to piletina, da li to vratina, sve jedno.
0: Dobro.
1: Da neki manje komadiće, ko za gulaš.
0: Okay.
1: Mrkvicu, ja volim narivat mrkvicu. Malo celera unutra, staviti poriluka. Nek se to lepo sve skupa s dinsta, crvene paprike, malo vina staviti unutra. Ja volim više, znači meni nema veze da li je to bijelo meso, crno meso, volim staviti malo crnoga vina,
0: okay,
1: jer mi je malo slađe nego bijelo vino. Ja više tako volim, to je moj ukus, a sad kako ki voli. Napraviti od 2-3 jaja, ovisi koliko vas ima doma, žličnjake, malo brašno jaja, malo posoliti i volim staviti unutra malo svježega peršina.
0: Dobro.
1: Da bude taj njokić ili žličnjak, da bude to, da to fora izgleda unutra u tom čušpajzu, recimo to tako.
0: Dobro.
1: Sa žlicom, naravno,
0: hitaš
1: unutra, dobiješ jednu fantastičnu, pa recimo, manešticu proljetnu.
0: Dobro.
1: Malo kopra svježega koji ima, a ima ga na placi, vidio sam ga, ili ga imaš u vrtu, ti imaš vjerojatno oko kuće, dobijemo jednu fantastičan ručak, ne moraš se puno bacilati oko tega obeda, neku salaticu, fino, fenomenalna stvar.
0: Dobro, a čekaj, kada smo mahone stavili, to smo stavili ono dok smo dinstali.
1: Sve unutra, tako je, tako.
0: Aha, znači
1: mahone moraš vrh iznevišći, ja, ako su one plostate, ja više preferiram te plostate.
0: Dobro.
1: Malih narežak na 2-3 cm.
0: Tako, i staviš cijele duguljaste. I samo vrhove skineš.
1: Samo skineš
0: onda
1: vrhove,
0: na
1: tako.
0: Na polo,
1: da, nije to neka...
0: Filozofija.
1: Filozofija, ja, tako je, da. To brzi, recimo, brzi ručak. pustiš nek se kuha i...
0: Aha, i to meso hitimo unutra.
1: I sve se unutra. Sve znači, sve unutra. Super. Fantazija od ručka. Sol, papar, naravno.
0: Da, baš je dobar recept.
1: Okus je fenomenalan, to treba probati, super. Stvarno super, super.
0: Da, i zdravo, je, imate je. Svega i povrća.
1: Ne moraš zgušćavati, zguste povrće i zguste na kraju to brašno,
0: njokići,
1: žličnjaci, šta i ti ubaciš unutra.
0: Ok,
1: tako.
0: Dobro, a čak ako nam se to zgusne previše, će od vode
1: neće,
0: još
1: ne, neće. Ma neće, ma kakvi, da.
0: Da, ali treba malo vode više hititi u to, ili kako?
1: Dobro, staviš, podlevaš ono malo po malo. Mhm. Malo po malo podlevaš, ali je to okej, okay, to vidiš od oka, ono, znaš. Neće sad ni pretjerati, ni premalo, ni previše, tako da.
0: O, kako fino, odlično. Evo, nešto novo. Mahune uz, recimo, meso i čuli ste sve od povrćača još ide unutra. Na 210777 čavi kuhate. Možda vi s mahunama delate kako ove eksperimente.
1: Fažoleti na salatu.
0: Fažoleti, ja. I to je fino.
1: Malo češnjan unutra je.
0: Ali ono na kiselkasto malo.
1: Da, malo lako da ga obrne samo. Uf.
0: Da, možda neko od vas ima ili možda neki drugi recept, neku drugu ideju, neko ovaj sad uz šparhet već mjesi, već poha, friga.
1: Ali osjeti se već, kad pasavaš po gradu, osjećaš već tu kapulu kako se dinsta, to je baš ono po tim kućama gore, ovaj, malo samo digneš glavu.
0: Ča nama govoriš, mi tu već ono 10-6 čujemo, osjeti se takav miris dinstane kapule, još nismo detektirali kito tako fino kuha, ali na 210777 i znamo da vi nešpari čujete. Dobar dan.
2: Ne da nas, nego čera.
0: A, bravo.
1: O, da će slobodan dan.
0: A ča će... Super.
2: Oh. Jer nešća morate na brato oko sebe, samo se malo... Oh, samo ko te malo daje kada ni paski.
0: Šparugice.
1: Paski.
2: Ne, nego koprivu.
1: Aha. A, koprivićinu.
0: Dobro.
2: Koprivićina, ali mlada, fina.
1: Pa jeda malo, juha, onako krem juha.
0: I čas te
2: nađe krompir, malo dimljene pancetice i onda sam imela medveđi luk. Medveđi luk. I onda to je kao malo se to sve skupa podinsta, božanstveno jelo. Malo
1: ma kada vi bivate?
2: A kada je na Hakizna, kada je Zgorun?
0: Zgorun, kada je Zgorun, kada bi to bilo? Zgorun?
2: Na Drenove.
0: Dobro.
2: Na Dre, pol ure na Drekun.
1: Ali vi ste vi iz Drenove gore, ča ne?
2: Šta govorite?
1: Niste vi iz Drenove?
2: Ja sam.
0: Aj, ti neš krivo si detektirao, ne želi ti otkriti identitet, nemoj sad ulaziti u detalje, vidiš da je tajanstvena gospođa. A kada ste nabavili medvjeđi luk?
2: Medvjeđi luk sam dobila, a negde je pobrano, negde oko pašca.
0: Aha, dobro.
2: Ja. Ne, pa neka, još ranije pa sam ga stavila na maslinovo ulje, sitno sam ga natjeskala.
1: Bravo.
2: I da ću frižideru, tako je, da
1: je ja sam bil čul, neš, taj medveđi luk i provasan isto tu varijantu, 21 dan se to stavio maslinovo ulje i da bude aromatizirano maslinovo ulje.
0: Ozbiljno, da. 21 dan stoji.
2: Da.
0: Super, ali treba biti pravo, pravi medvjeđi luk.
1: Ja.
0: Da ne bi...
1: Ja, bila.
0: A da ni pravi. Da. Dobro, gospođo, tako priva i to vam ne sprži jezik onda, ili?
2: Malena, kakov jezik. To morate samo i metru kavice kad pobirate. Evo. I kad ju opurite, onaj... Ali ona je jako zdrava, pomeša se još malo sa špinatom, ne more čak i blisvu, ne tako. To je jako pisa.
0: No, vidite, super.
1: Slažem se.
0: Dobro, i ko će onda uživati u tim delicijama?
2: Pa ja sama.
0: Bolje sama nego loša kupanjana, je tako?
2: Je.
0: Sad kad čuju ovi dečki, ovi mačci.
1: Susedi.
0: Mačci kad počnu mljaukat pod njenom poneštrom.
2: Ja to sve rastiram.
0: Kraljice Kopriva.
1: Vidiš?
0: Da, usreći me, kraljice Kopriva. Ona sve potira.
1: Ja, sve, vidiš.
0: I to je, kako bi vas se na kauču valili.
2: Ne.
0: Bolje da mačak pravi spi na kauču,
1: baš.
0: A?
2: Ne, ne.
1: Da. A vidim, mora njoj lepo samo.
0: Ma sigurno da uživa. Ma ja, ja znam ove ženske koje su same, sve su se preporodile.
1: Sve su preporođene.
0: Da, tako, je, je. Ne smije se to tako na glas reći.
2: Da, nećemo te naš, to je tužna priča, ali dobro.
0: Da, dobro. U svakom slučaju, nikad niste sami kad imate Radio Rijeku i nas, je tako?
2: Ma ja, ma vi ste super. Još da sam čapala tu kuharicu, a nikad.
1: A dobro, bit će valjda jedan dan će biti.
0: Valjda će taj kuhar će gotovo.
1: Samo ja sam malo pozabim.
2: Da, valjda ću zići opet.
0: Dobro.
2: Dajte, veseli budite i daju.
0: Hvala.
2: I zdravi pod dren.
0: E, tako, hvala tako. Vam, hvala i vi isto, čuvajte se, pazite se, hvala što ste se javili.
2: Hvala,
0: čao, bok. Nema više ni koprive, ni medvjeđeg luka, ni, čak kaže naša režija, nema više telefonskih poziva, dobro.
1: Ništa, gledamo na obed, ćeo.
0: A da, čak je već vrijeme za marenicu.
1: A za marenicu je već,
0: za topli obrok.
1: Ma more i segvić od pršutića, ovako,
0: da. Da, a kada ima dobar hamon, ma, to ono Španjolci kažu.
1: Ja, da, ne verujem da ga ima baš nešto, ali daćemo ga.
0: Dobro, kako ti kažeš, ako niš drugo burek na placi. Onaj masni
1: kad će se cedi, ćo.
0: Nema do bureka, ćo. Prava mediteranska prehrana.
1: Kad moraš se brisat, ono pol uri, ono.
0: Lepo. Niš Kikić, čujemo se, vidimo se. Ja mislim jedno, dve štetemane me neće biti sada, ali ja vjerujem da ćeš biti u odličnim rukama.
1: Pa ja sam tu, ako ne tu, na telefonu, sve tako.
0: Dakle, ok, ti si stand-by, a onda ti se ja brzo vraćam.
1: Ja se javim, iz narkoze se javim, ćo.
0: Lepi moj, hvala ti puno i vidimo se, čujemo se. Ćao.

9 sati 52 su minute, dragi naši, pa vrijeme je da se izvučemo iz vrućih plahti prije nego što nas uhvate. Mi odlazimo dok je još sve vruće oko nas. Damir Milčić bio je za tonskim pultom i još uvijek ostaje uz vas. Ana Marija Ilić o 6 sati budi se uz vas i ostaje uz vas. Ja sam Iva Pavletić-Crnić, s vama sam se budila u 6 sati ujutro. Prelazim na neke druge zadatke i pozdravljam vas i naravno šaljem vam bači, ea braći, budite mi dobri i budite mi dobro.

0: Radio Rijeka.
1: Snek meni u Meku.
2: Deal.
1: Deal.
3: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.

0: Radio Rijeka.
1: Kiseli krastac je u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: 35. Međunarodni jazz festival Jazz Time Rijeka od 21. do 23. svibnja u Export donosi vrhunske koncerte domaćih i stranih imena predvođene Chris Potter triom. Informacije o programu su na stranicama Jazz Time Rijeka, a ulaznice na mojekarte.hr.

0: Ugo 45.
1: Radio Rijeka.
2: Hervis se oprašta s velikim popustima do -50%. Potrči u trgovinu i

0: Викенд паметних цијена у Euroспину. Од петка 22. свибња издвајамо домаќи филе батка и забатка 3,99 € и домаќа рајчица граполо 1,79 €. Више на Euroспин.hr. Паметна купња Euroспин.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Tvoje mjesto za vrhunske okuse koje biraš za obitelj. Sir Iberico Delicato 12,99 €. Šunka u ovitku Gavrilović 7,99 €. Tommy, znaš što voliš?
3: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski vrat bez kosti, 4,39 €. Lubenica, kilogram, samo 99 centi. Još veću ponudu potraži u našem digitalnom letku. Plodine, uvijek od akcije.

0: si će
1: pozitivno vratom.
0: Da, da.
2: Oprostite, a kako vam je to počelo?

0: slatko. Je li to verzija pjesme Keep on Moving On?
1: Yes.
0: Yes.
1: Znači, napravili smo taj album na, na engleskom, koji mi se jako nekak zgodan činil da može funkcionirati i na kajkavskom.
0: Uh-huh.
1: I onda smo probali prepjevati tu i onaj 100 puta me zruši i to je tako dobro ispalo da rekao moram napraviti još, tako da je i 19. album negdje već u pripremi.
0: Jasno mi je. Ova pjesma je snimana i taj album u Americi.
1: Da,
0: uh-huh.
1: U Nashvilleu, uh-huh. to je bila zadnja stanica prije dvije ili tri godine, nemam pojma.
0: Uh-huh.
1: Super sam imao ekipu, uh-huh, iz Nashvillea koja je isto snimila sve uživo u studiju. Ja sam ove vokale i usnjake doma,
0: uh-huh,
1: napravil, ali baš ono divna situacija. Ja, jako mi se sviđa, u biti skužil sam... Ako hoćeš malo promijeniti zvuk na albumu, najjednostavnije je malo druge muzičare uzeti. nego svoje daviti sa mijenjanjem stila. Mislim, kad ti mene pozovu, znaš, da dođem snimiti neke, najteže mi je kad mi veli, daj mi da zvuči ko Stevie Wonder.
0: Mm-hmm.
1: Ja ti to buras ne mrem.
0: Mm-hmm.
1: Ako veliš nek zvuči ko Tomislav Goluban, to ćemo snimiti 2-3 take-a i to bude zbilja lijepo.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Ali i tak ti ja onda otputujem ili već se to nekako pogodilo da jednostavno situacija te vuče ili se neke dobro desi ili se neki dobar festival desi pa imaš 2 dana free pa onda odeš tamo s dečkima u studio i većinom su to ljudi koji odmah kuže kaj treba napraviti.
0: Da, da, da.
1: Pa to funkcionira.
0: Ja sam isto jednu pjesmu snimala u Nashvilleu i snimao mi je Pedal Steel, jedan krasan čovjek, Michael, i baš smo se onako, cijela ta ekipa u studiju, baš smo se jako zbližili. Na kraju došla je korona i čovjek je nažalost preminuo, ali evo, bili su tako ljubazni, kažem, tako smo se lijepo povezali da su mi čak javili da gospodina nažalost više nema, a htjeli smo dalje surađivati jer ono, volim taj pedal stil. Tako da, eto, koliko mi je u lijepom sjećanju taj Nashville, toliko malo, evo, ima i gorčine. No dobro, ti imaš sigurno predivna iskustva. Ono što mene zanima, kako je uopće sve krenulo sa usnom harmonikom?
1: Ja ti na početku nisam imao pojma opće o bluzu i uopće o sviranju instrumenta. Bil sam ono, bi se reklo, ludi nogometar.
0: Aha.
1: Koji je voljel loptu, nabijati tu loptu po golu, trčati, i to je bilo to.
0: Uh-huh.
1: I onda sam ti na fakultetu slučajno, ali cijelo vrijeme sam bio ono diskofil. Zbilja sam skupljal i vinilke, i CD, i kazete prije, i mini diskove sam prošel, i VHS kazete, zbilja sam ono proučavao to i bilo mi to super.
0: Uh-huh.
1: I slučajno sam ti došao do vinilne ploče Wizard of Harmonica, Sonny Terry, i kad sam ja to stavio na gramofon, i kad sam ja čuo kakvi zvukovi izlaze iz te usne harmonike, rekao, top, to je to, ko da me ono neki boksač nokautirao.
0: Kožem.
1: Onda ti je se otvorilo u Zaboku jedan muzički dućan, u kojem sam ja vidio u izlogu blues harp. I uh-huh, ja sam povezao, znaš, blues harp. Cover ploče, rekao, pa to bi mogla biti ta usta harmonika, da idem ja to kupiti. Zabrao sam reći da je to bilo toliko davno da još interneta nije bilo.
0: Mm-hmm.
1: Da ga ti nisi mogel utipkati i o umjetnoj inteligenciji da ne govorim. Morao si sve sam.
0: Mm-hmm.
1: Ali kak sam ja imao u glavi sve te zvukove, meni ti je to nekak sve postalo dost brzo, dost jasno.
0: Mm-hmm.
1: I
0: Kasnije
1: sam saznal, nakon 2 godine dok sam ja to puhao doma, pita mene moj pokojni deda, sinek, imaš koju usnu harmoniku viška koja ti više ne treba? Ja rekao, pa deda, ima moje strgane, to ne moram popraviti, budu ti dali jedno, kaj će to tebi? A veli, pa ja sam ti ko mali sviral usnu harmoniku na paši s kravama i bio sam glavni frajer u selu. I ja ti donesem dedi usnu harmoniku, čovječe, a on, ta tehnika se zove tongue blocking ili blokiranje jezikom. Znači, frajer je isto u tehniku koristio u zagorskim popevkama, kak je Sonny Terry tehniku koristu
0: ja ću
1: u bluzu. I tako da vjerojatno ima nešto u krvi.
0: Ali imaš, možda si se sjetio snimiti djeda?
1: Jesam.
0: Ah, dobro. Odlično, baš mi je drago. To ti je sigurno lijepa uspomena.
1: Pa da, malo bolna, ali da, lijepa. Da, ne znam više uopće.
0: Da. Tako. Razumijem, razumijem.
1: Da. Napravili smo jednu pjesmu, zove se Devima Polka, koju sam bazirao na tim rifovima koje on volio koristiti, pa eto, to je nekako ono. Prav, malo sam se prekasno sjetil, pa mi je zato to sve malo tužno, ali dobro.
0: Dragi, malo prije si spomenuo dečke koje s tobom putuju i sviraju, rekao si zadnjih 10 godina, možda da ih spomenemo.
1: Absolutno.
0: O kojim se sve instrumentima radi?
1: Znači, gitarista i bubnjar, oni su najduže s menom, znači oni broje ove godine deseticu. Ja ih zovem stup obrane iz Lepoglave, jer su oni iz Lepoglave. Hrvo je došao prilično mlad kod mene, s 21 godinom samo, i on je na početku bio ko spužvica. Znači, kaj god je preslušal to je, ali je grijal stolac, znaš, on je bio radnik, izbilja je to sviral i danas je ono prav za prav. Jednog dana bi mi ga neko sa puno novaca ukrao. Koliko je dobar, zbilja, fantazija od muzičara.
0: Čuvaj, dobro.
1: Da. A Dragec njega u šali volim zvati da je jedini pravi Zagorec u bendu sa pravim zagorskim imenom. Dragec, Dragutin, ali Dragec od Milja. On je bubnjar i super funkcioniramo i to ti je to. Nakon njih nam se pridružil Vitko Tarski, isto prilično mlad došao, s 21, sad ima 28. I pazi ovo, on je ovogodišnji pobjednik, on je u međuvremenu napravio svoj blues duo.
0: Dobro.
1: I on je ovogodišnji pobjednik hrvatskog blues challenge-a. Tako da sam opet ponosan, jer je ja to zove, onak, pod navodnicima, moja škola, a eto, već je samostalan i već ide dalje.
0: Bravo.
1: Fantastičan muzičar. I on radi u glazbenoj školi. Mislim, prav, znaš kaj ti bi ja rekao, svi su oni puno bolji muzičari od mene. Ali drago mi je da prate ove moje glazbene ideje i to je ključ uspjeha. Imamo i dva basista, Tomislav Kušar i Vjekoslav Geček, koji, koliko si shvatila, dosta nas je.
0: Da.
1: Znači, ja to volim reći, imam dva.
0: Koliko vas je na stage-u?
1: Petarda, kad svi mogu, ali u biti svaki ima jedan backup, tak da no, su mi slobodni, znaš, ak ima i nešto pametnije ili nekakve druge obaveze, onda se međusobno dogovore, ali svi smo nekako na kupu, bi se reklo. Ali ova dvojica su najduže izdržala.
0: A što je sa producentima? Jesi li ti producent ili imaš neke druge osobe?
1: Mislim da je, ne da mislim, nek sam siguran, sve ploče do sad sam producirali ja ili netko i ja. Eto, to ti je najkraći i najjasniji odgovor. Dosta mi je jasno kad idem u studiju kaj hoću. Najmanje mi bilo jasno u studiju sad sa zadnjom pločom, tu sam najmanje doma bil, znači sa Eusom Stanićem, ali to budemo poslije.
0: To ćemo poslije. A mi idemo slušati jedan drugi album, idemo slušati pjesmu Med bregi, ujedno i album.

0: Tomislave, jesi tu?
1: Jesam.
0: Kako je ovo dobro?
1: Hvala.
0: Kakva frajerica je ova Zdenka Kovačiček?
1: No.
0: Baš ste to dobro napravili. Kako je pao izbor suradnika? Je to album sa cijeli sa suradnjama?
1: Da, da ga skinem s police da vidim. Mislim da su jedna ili dvije bez gostiju. Ali, znaš kaj...
0: Kaj?
1: Jednostavno me vodi. Ko mi je, znaš, ono na nišanu u tom periodu, s kim se čujem, ili ko mi negdje zapadne za uho na radiju, telki ili nečemu. To me jednostavno, znaš, nazovem, pristupim i imam to i to, hoćeš, nećeš. I rijetko ko...
0: Ošneš Bangladeš.
1: Odbio do sad, da.
0: Pa možeš li mi reći, evo, jednu najdražu, ajmo reći ih, hrvatsku suradnju i jednu najdražu stranu suradnju i zašto?
1: Pa možda za domaće imam dvije. To je definitivno pokojni Boško Petrović i Ivica Kostelić.
0: Evo samo sekundicu. Zamolit ću našeg Domagoja Zorića da nam pusti Brzi vlak, taman nam je ta pjesma spremna, pa evo nek nam ide iza dok pričamo. Dakle, slušamo i Ivicu Kostelić s tobom sada.
1: Da, tam je suradnja nekak jako draga, jer je Ivica u tom momentu bil na vrhuncu slave, ali baš u bolnici, ne? I mi smo mu od srca poslali ono blues CD, jer smo čuli da svira blues, i ja mislim da je on za blues u Hrvata jako puno napravili, jer je to frajer koji je došao na prepuni trg Bana Jelačića i rekao, bok ljudi, ja vam svirao blues, a vi kako hoćete. Tako da mi se to jako dopalo, tu nas je kupil, i mi smo mu poslali taj CD, on je super odreagiral i od tog dana se mi čujemo. Svaki slobodan trenutak i moment kad mi imamo koncert, ako je on negdje blizu, mi si odsviramo skupa, i fantastičan je muzičar u tom Chicago bluesu i enciklopedija informacija kad se toga tiče, i evo, do dan danas smo suradnici, ne? A Boško, mislim, svi znamo, za one mlađi ko ne znaju, najjači definitivno lice jazz scene ovih prostora, ne samo Lijepe naše. Isto dok sam bil u tom BP klubu, još dok je funkcionirao jazz klub njegov, gledao sam sve te face na pozornici, znaš, ono, s velikim respektom. Nutra se nije razgovaralo dok su muzičari svirali, nutra se moral znat ponašati, obući se, i nutra je postojala nekakva kultura slušanja i kultura jazza koja danas baš i ne. I ja sam nekak njemu bil drag, poslije sam to saznao, zato jer je on imali jednog, ali to ti je jedna druga priča, to ću mi ispričati, to je čak sad završilo u knjizi koju priprema Davor Hrvoj, ta priča kak je on bil vezan sa Zagorske Brege, no i mi smo to sve pretočili u tu pjesmicu koja se zove Mr. B, ja sam njega smežio.
0: Nemoj nikad reći pjesmica.
1: Da, ok,
0: nego pjesma.
1: Skladbu, seriozno djelo.
0: Da.
1: Ja čak i mislim da je rangirana na ZAMP-u kao malo ozbiljniji komad. I ja rekao, gospod Boško, ja imam to i to, ja bi to i to, da vi vibrafon tu probate potegnuti, veli malac, daj da čujem kaj to je. I on je čuo, rekao, pa nije, to je čisto, čisto super. I to smo snimili, i veli ti moja žena da je to po njoj najljepše kaj sam ikad napravio. A to ti je bila 2007. godina. Čak sam to svirao bome i na svadbi nama. Na vlastitoj svadbi. U crkvi, znaš, svećana pjesma.
0: Wow.
1: Umjesto svadbenog marša. I viš, to je čarolija glazbe, znaš, tri tak jednostavne note, ili su 104, koliko već. I nikad se nisu ponovile poslije. Znaš, prošlo već 20 godina i nikad da izađe još neke tak lijepo.
0: Joj, oće, ne brinem. Imamo još 5-6 minuta, ajmo još poslušati za kraj nešto o novoj suradnji s Elvisom Stanićem. Naime, nedavno smo se vidjeli na Petko show, i Elvis Stanić i ti i ja, evo, ti si njegov, odnosno on je tvoj suradnik trenutno, radite na novom albumu, a onda kreće raditi na mom albumu.
1: Opa!
0: Tako da, ajmo Tomislave čuti kako je to počelo, kako će završiti, znam da će završiti dobro.
1: ono najbolja blues priča koja postoji, ono s filma. Mm-hmm. Sviramo mi i poslije nas svira sastav Elvisa Stanića i mi završimo svoje, dođe Elvis, dečki, ovo je baš bilo dobro, hoćemo jednu skupa, ili sam ja rekao, hoćemo jednu skupa, nebitno, uglavnom, prije neke smo se opće snašli, već mi sviramo na pozornici takozvani band nikad skupa. Ma mislim, znali smo se izviđenja, ali nismo se niti poznavali.
0: Da
1: smo se odmah na licu mjesta dum tras i rekao, pa to je dobro. I onda sam ja njega pitao, ja bi možda malo bi se usudio probati koketirati s jazzom. O, njemu je odmah bilo jasno kad sam ja pušao 2-3 note gdje sam ja i koliko sam ja, znaš, do toga. Tako da je ona pravo nove aranžmane prilagođeno diatonskoj ustoj harmonici, što je jako bitno. Ali on je svirao sa prekrasnim Antonijom koji svira kromatsku usnu harmoniku i on zna više o mojem instrumentu nego ja, kužiš, tako da je on toliko dobro to izaranžirao da se ja samo pratil, bi
0: samo
1: rekao,
0: pratio. Radujemo se jako tom uratku. Ja ću sad zamoliti Domagoja Zorića da nam pusti zadnju pjesmu za večeras i za ovaj naš intervju. Zadnja pjesma nam je Novije vijek, a ti si prije nekoliko godina eto započeo karijeru u zabranjenom pušenju i ajmo s time onda i završiti. Ajmo, par riječi, dragi Tomislave.
1: Znači, prije koliko, sad već 3,5 godine, već sam stavljeno član zabranjeno pušenje, legendaran band na kojem sam odrasel, pa mi uopće nije bilo teško se prilagoditi tim melodijama, jer su mi sve u krvi, ne u glavi nego u krvi, i što se ispostavilo poslije jako dobro, jer taj band je nešto drugo od bluza, i staviti u kontekst bluz usnu harmoniku sa pjesmama koje su rock and roll lektira nije bilo jednostavno. I tu smo se Sexon i ja zbilja potrošili vrijeme i živce da taj mali instrument ukomponiramo, i evo sad imamo i novi projekt koji se zove Neuštekani, gdje usna harmonika svira 3,5 sata koncert sa zabranjenim pušenjem.
0: Wow.
1: I baš ono, a ako me neko pita na kaj si najponosniji kaj se tiče samog instrumenta, ja bih ovdje rekao na to da smo ga uspjeli ukomponirati u repertoar jednog takvog fenomenalnog benda. Znači, tu ne smiješ zaribati. Ljudi bolje znaju melodiju nego ti sam. Tako da, eto, ja jako sam ponosan na to. Lijepo nam je, putujemo. Vidio sam neka mjesta koja vjerojatno u životu ne bi nikad vidio. To je ozbiljna produkcija, ozbiljan bend. I ukratko promijenili su mi život. Na bolje, naravno.
0: Na bolje. Dragi moj, stiže nas ovo vrijeme. 19:13. Predlažem da do kraja poslušamo ovu pjesmu. Evo, jedan tvoj novi život. Hvala ti najljepše na izdvojenom vremenu. Bilo je ugodno razgovarati s tobom. A čujem, nisam bila na tvom koncertu, ali čujem da je itekako zabavno na tvojim koncertima, da je eto ovako tvoj nastup vrlo privlačan, a ako se ne varam 3.7. si na ljetnoj pozornici u Opatiji.
1: Vidimo se. Sve
0: vidimo se,
1: rekla.
0: Sve sam rekla.
1: To je to.
0: Pa.
1: Hvala puno, pusa bok.
0: Ćao, bok Zagorje, bok.
1: Ćao.

0: širokome luku, gomili što kliče, nemoj pružat ruku. Prekinjem te, nemoj biti isti kao oni, jer samo tiha voda može bregove da roni.
1: Jer samo tiha voda može bregove da roni.

The Tour su izdali šesti single po redu Preko prepreka s nadolazećeg albuma sedmog po redu naziva Sve je okej. A plesnim hitom Majales otvaraju novo poglavlje Jel te zove na ples. Pjesma je koju ćemo čuti.

Ok, mi ćemo sada slušati Lukasa, glazbenika koji je objavio novi singl Svejedno je, emotivnu baladu. Objavio je i italijansku verziju Tanto Vale, ali mi sad slušamo Svejedno je.

Sigurno se sjećate hard rock heavy benda Lordi iz Finske, onako u onim čudovišnim kostimima. Bend koji je donio, evo, kao i Dara Bugarskoj, tako i oni Finskoj, njihovu prvu pobjedu na Eurosongu. Ove zime bila sam u Rovaniemiju, odakle su dečki iz Lorda, i slikala se eto na trgu koji je nazvan upravo po njima. Slušamo Hard Rock Hallelujah.